0: Radio Solo. Klokken er 15:33. Temperaturen lige nu er 17 grader. Let me be your hero.
1: Would you dance?